یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 18 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے

کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ وہ جلدی میں نہیں ہے اور کوئی وقت طے نہیں ہے. ٹرمپ نے یہ بات فاکس نیوز کے ساتھ ایک فون انٹرویو میں پیر کے روز کہی ہے. انہوں نے عمان کو بھی آبنائے ہرمز کے کنٹرول پر تہران کے ساتھ اس کے متوازی مذاکرات کے بارے میں خبردار کیا. ٹرمپ نے عمان کو دھمکی دی کہ اگر وہ راستے میں آیا تو اس پر بمباری کر دی جائے گی. ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ واشنگٹن ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کے ساتھ خفیہ ذرائع کے توسط سے رابطہ کاری کر رہا ہے. لیکن ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کی یہ خبر ان کے بیانات سے متضاد ہے. اس نے پاسداران انقلاب کے ایک ترجمان کا حوالہ دیا ہے جنہوں نے براہ راست بات چیت کے بارے میں ٹرمپ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے اسے ان کا ذہنی تصور قرار دیا. خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا یہ کہتے ہوئے حوالہ دیا ہے کہ اگر امریکہ عبوری امن معاہدے پر ہفتوں کے اندر اندر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا تو تہران حملے شروع کر سکتا ہے. مذکورہ عہدیدار نے خبردار کیا کہ تہران اب اپنی پالیسی کو دفاعی سے مکمل طور پر جارحانہ کی طرف لے جا رہا ہے اور وہ آبنائے اور وسیع خطے میں کشیدگی بڑھانے کے لیے تیار ہے. روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے روس کے زیر کنٹرول 4 جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے. جاپان ان جزائر پر ملکیتی دعویٰ کرتا ہے. لافروف نے پیر کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان نے یہ کہہ کر مکمل طور پر ناقابل قبول بیانات دیے ہیں کہ روسی صدر روسی سرزمین کا دورہ نہیں کر سکتے. 4 جزائر پر مشتمل یہ شمالی علاقہ جات روس کے زیر انتظام ہیں. جاپان ان پر ملکیتی دعویٰ رکھتا ہے. جاپانی حکومت کا کہنا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ان جزائر پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا. جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے جمعرات کے روز اس بات پر زور دیا تھا کہ یہ جزائر تاریخی حقائق کی روشنی اور بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر جاپان کا موروثی علاقہ ہیں. انہوں نے نشاندہی کی کہ پوٹین کا دورہ جزائر پر حکومت جاپان کے مستقل موقف سے مطابقت نہیں رکھتا. جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمیسو نے احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے روس کے سفیر نکولے نوزدریف کو طلب کیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی اور داماد جیڈ کشنر غزہ کی صورتحال پر حالیہ دنوں میں حماس اور اسرائیل کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی. اسرائیلی اخبار ہارٹس کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات یروشلم میں ہوئی اور 3 گھنٹے تک جاری رہی. مذکورہ اخبار نے کہا ہے کہ اس میں بورڈ آف پیس کے ارکان بھی شامل تھے جو غزہ میں عبوری حکومت کی نگرانی کے لیے ٹرمپ کا تشکیل کردہ کثیر القومی ادارہ ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا کہ نیتن یاہو اور بورڈ آف پیس نے گہری اور تعمیری بات چیت کی. اس نے بتایا کہ انہوں نے عملی گروپوں کی تشکیل پر اتفاق کیا ہے جن میں سے ایک گروپ غزہ کو غیر مسلح اور غیر فوجی بنانے کے لیے ہے. گزشتہ ماہ بورڈ آف پیس نے حماس کو غیر مسلح کرنے اور اسرائیلی فوجیوں کو واپس بلانے کا لائحہ عمل جاری کیا تھا. لیکن نیتن یاہو نے اصرار کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز اس وقت تک انخلا نہیں کریں گی جب تک کہ اسلامی گروپ حماس مکمل طور پر غیر مسلح نہیں ہو جاتا. کشنر نے گزشتہ روز حماس کے موجودہ رہنما خلیل الحیا سے مصر میں ملاقات کی تھی. بعد ازاں ٹرمپ نے فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو غزہ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے پر اتفاق کر لیا ہے.

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان نے بات چیت کی ان کی درخواست کا مثبت جواب دیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بات پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں سے ملاقات کے دوران کہی، تاہم انہوں نے تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ جنوبی کوریا کے حوالے سے ٹرمپ نے عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک نے ایران کے معاملے پر امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے۔ ٹرمپ نے یاد دلایا کہ انہوں نے سول کو بتایا تھا کہ امریکہ کیم جونگ اون سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اور نشاندہی کی کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جنوبی کوریا ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں امریکہ کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا تھا کہ جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں پیانگ یانگ کے لیے ایک اشارہ بھیجتی ہیں جو قطعی نامناسب اور دشمنانہ ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پینٹاگون کو مشترکہ مشقیں کافی حد تک کم کرنے کا حکم دیا ہے جو اگلے ہی دن شروع ہونے والی تھیں۔ اس سوال پر کہ وہ ان ناقدین کو کیا جواب دیں گے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیرینہ شراکت داروں کے مقابلے میں مخالفین کے مفاد کو ترجیح دے رہے ہیں، ٹرمپ نے اصرار کیا کہ وہ چیزوں کو محفوظ تر بنا رہے ہیں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آنے والے ایک طاقتور زلزلے کے 3 ہفتے بعد بھی 3,000 سے زیادہ رہائشی اب بھی انخلائی پناہ گاہوں میں مقیم ہیں، جبکہ دیگر اپنی کاروں یا تباہ شدہ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کی شدت جاپان کے زلزلہ پیما پر سب سے بلند سطح 7 ریکارڈ کی گئی تھی۔ پیر کی دوپہر 2 بجے تک ہلاکتوں کی تعداد 39 ہو چکی تھی، جن میں وہ اموات بھی شامل ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اس آفت سے تھا۔ زلزلے سے 31,951 مکانات کو نقصان پہنچا، جن میں سے 1,449 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ انخلا کے لیے مقرر کردہ 70 پناہ گاہوں میں اب بھی 3,053 افراد مقیم ہیں۔ کسی اور جگہ پناہ لینے والے رہائشیوں کی تعداد کا پتہ لگانا مشکل ہے، جس سے یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ مناسب امداد نہ ملنے سے مزید ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ پریفیکچر کی حکومت بلدیاتی اداروں سے ایسے رہائشیوں کی صورتحال کی اطلاع دینے کو کہہ رہی ہے تاکہ انہیں مدد فراہم کی جا سکے۔ سب سے زیادہ متاثرہ اوکی اور یاتسوشیرو شہروں اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 7,380 گھرانوں کو اب بھی نل کا پانی دستیاب نہیں ہے، لیکن توقع ہے کہ اگست کے آخر تک پانی کی فراہمی بحال ہو جائے گی۔ حکام شدید گرمی کے دوران مزید اموات کو روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کئی دنوں سے درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر رہا ہے۔
1: اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع ختم کرنے کی غرض سے ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 دن کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لافروف نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر ولادیمیر پوٹین کے روس کے زیر کنٹرول 4 جزائر میں سے ایک کے حالیہ دورے پر ٹوکیو کے احتجاج کے بعد جاپان کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمان اور خلیل شیرازی حاضر ہیں۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 19 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری سالانہ مشترکہ فوجی مشق کو واشنگٹن کی درخواست پر مختصر کر کے جمعے کو ختم کر دیا جائے گا۔ الچی فریڈم شیلڈ مشق پیر کو شروع ہوئی تھی، شیڈول کے مطابق اسے 27 اگست تک جاری رہنا تھا۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس کے دورانیے کو لگ بھگ نصف کر دیا جائے گا۔ یہ مشقیں جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کی تیاری کے لیے کی جاتی ہیں۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے یہ بھی کہا کہ میدانی مشقوں کے کچھ حصوں کو محدود کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ اعلان اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کو کافی حد تک کم کرنے کے حکم کے بعد سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مشقیں شمالی کوریا کے لیے مکمل طور پر نامناسب اور مخالفانہ سگنل بھیجتی ہیں۔ جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف جوابی کارروائی کے منظر ناموں پر مبنی تربیت منسوخ کر دی جائے گی۔ پیونگ یانگ ایسی تربیت کی سخت مذمت کر چکا ہے۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ کسی شروع شدہ فوجی مشق کو قبل از وقت ختم کرنے یا اس کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی مثال نہیں ملتی۔ جنوبی کوریا میں مبصرین کا کہنا ہے کہ خدشات ہیں کہ یہ تازہ ترین اقدام امریکی اور جنوبی کوریائی ڈیٹرنس کو کمزور کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد اس موسم خزاں میں شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے انتظامات کے لیے اپنے معاونین پر زور دے رہے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر منگل کو امریکی حکومت کے عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے شائع کی ہے۔ یہ اتوار کے روز صدر ٹرمپ کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ جاری مشترکہ فوجی مشقوں کو محدود کرنے کا حکم دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹرمپ کی جانب سے اپنی پہلی مدت صدارت کی سفارتکاری کو بحال کرنا ہے، جس میں انہوں نے کم کو شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات نومبر میں ٹرمپ کے ایشیا کے اگلے دورے کے دوران ہو سکتی ہے، جب عالمی رہنما چین کے شہر شینزین میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون فورم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ کوئی منصوبہ بندی باضابطہ طور پر نہیں کی جا رہی، صدر کی کم کے ساتھ ایک اور اعلیٰ سطحی ملاقات کی خواہش سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ بیتابی سے خارجہ پالیسی کی ایک اہم کامیابی کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ ایران میں فتح حاصل کرنا اب بھی کٹھن ہے۔ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران 2018 سے 2019 تک کیم سے 3 بار ملاقات کی تھی۔ تاہم دونوں فریق شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اختلافات کو کم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے بعد سے شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگراموں میں تیزی آئی ہے۔

0: غیر ملکی باشندوں کو جاپانی زبان اور روزمرہ کی زندگی کے اصول و ضوابط سیکھنے میں مدد فراہم کرنے کے ایک نئے پروگرام پر بات چیت کے لیے جاپانی حکومت نے منگل کے روز ماہرین کے ایک پینل کا پہلا اجلاس منعقد کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ایسا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں لوگ ہموار طریقے سے جاپانی معاشرے کے ساتھ مطابقت پیدا کر سکیں۔ کابینہ دفتر میں غیر ملکیوں کے بارے میں پالیسی کے انچارج وزیر مملکت سوزوکی حیاتو نے کہا کہ سماجی شمولیت پر مبنی منظم اور جامع معاشرے کے قیام کے تناظر میں اس پروگرام کا قیام ایک اہم معاملہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا ہدف ایک مؤثر منصوبہ ترتیب دینا ہے۔ یہ پروگرام عمومی طور پر درمیانی سے طویل مدتی رہائشیوں کا احاطہ کرے گا۔ آن لائن سیکھنے کا ماحول جاپان سے باہر بھی دستیاب ہوگا۔ پروگرام کے مواد اور مطلوبہ شرکا کے ساتھ ساتھ رہائشی حیثیت کی جانچ پڑتال میں نتائج کی عکاسی کرنے کا طریقہ کار بھی اجلاس کے موضوعات میں شامل تھا۔ پینل نے تصدیق کی کہ اس پروگرام کو مالی سال 2028 میں شروع کرنے کے مقصد سے بات چیت جاری رکھی جائے گی۔
1: اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں، جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai desu.
2: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
4: Tam-san, dekita yo. Hai, douzo.
3: O daiji ni.
0: Ab hum is makalme ki wazahat karte hain.
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo.
0: تام-san, آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
2: دو شتان دیس کا؟
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
3: نودو گا اتائی دیس.
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
2: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
2: سوننا تو کی نیوا شوگا ہچمتسو یو گا ای دیسو یو،
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے۔
1: میاں کہتی ہے،
3: کائتو گا ایما تسوکتے ایمسو،
0: کائتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
4: تام-san دیکھتا یو،
0: تام-san قہوہ تیار ہے۔
4: ہائی دوزو،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
3: او دائجی نی،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: 明日の سبق کا کلیدی جملہ ہے، گلے میں درد ہے۔
3: نودو گا اتائیں دس،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا، اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور اتائیں دس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ اتائیں دس میں پوشیدہ ہے اور وہ ہے دس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ندس استعمال کیا جاتا ہے۔ اتائی ندس، ای اس میں صفت اتائی یعنی درد کے ساتھ ندس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔ اتائی
5: ندس، نودو گا اتائی ندس، نودو گا اتائی ندس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: どうしたんですか？
1: کیا ہوا؟
0: یہ جملہ کسی سے اس کی طبیعت کی خرابی کے متعلق پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دو کے معنی ہے کیسا یا کیا۔ یہ بہت مفید جملہ ہے، اسے یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
7: اتاما کا اتائن دس،
1: سر میں درد ہے۔
0: اتاما کے معنی ہے سر، چنانچہ اتاما گا اتائی کا مطلب ہوا سر میں درد.
7: نیتس گا آرن دس،
1: مجھے بخار ہے.
0: نیتس کے معنی ہے حرارت یا بخار. آرو ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے ہونا، چنانچہ نیتس گا آرو کا مطلب ہوا بخار ہونا. اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں صفت کی طرح فعل کے بعد بھی ندس لگایا جا سکتا ہے.
1: اب مکالمہ سنیے اور جواب دہرائیے.
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: اب صحت کے کچھ اور مسائل کے ساتھ مشق کریں. مثلا آپ کے پیٹ میں درد ہے تو یہ بات کس طرح کہیں گے؟ پیٹ کی جاپانی ہے
5: اوناکا،
0: اور درد کو کہتے ہیں
5: اتائی.
0: تو سامعین کوشش کریں.
6: اوناکا گا اتائی دس، اوناکا گا اتائی دس.
0: اور اگر آپ کو متلی کی کیفیت محسوس ہو رہی ہو تو کیسے کہیں گے؟ چکر یا متلی جیسی کیفیت کو کہتے ہیں
5: کیموچی گا واروئی، کیموچی گا واروئی،
7: کیموچی گا واروئی دس، کیموچی گا واروئی دس.
1: اب آپ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں دوسروں کو آسانی سے بتا سکیں گے.
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر. آج کا لفظ مکالمے میں میاں نے استعمال کیا ہے، اسے یاد کر لیں. اودائی جینی یعنی اپنا خیال رکھیں. یہ کسی مریض یا زخمی شخص سے کہا جاتا ہے. یہ ایک طرح سے مریض کے جلد ٹھیک ہونے کی توقع کا اظہار ہے.
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے.
4: اودائی جینی،
8: اودائی جینی،
9: اودائی جینی.
1: سامعین اب آپ کی باری ہے، تو سنیے اور دہرائیے.
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں. اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتاتی ہے.
2: تام-san، کھاو ایرو گا واروئی دیسو یو، دو شتان دیس کا؟
3: نودو گا اتائین دیس.
2: اویا اویا، سننا توکی نیوا شوگا ہچمیتس یو گا ایی دیسو یو.
3: کائٹو گا ایما تسکت تیماس.
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: اب ハルさんキザンビル

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم. NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ عبد الرحمان اور خلیل شیرازی حاضر ہیں. پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 19 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں. جنوبی کوریا کی فوج کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری سالانہ مشترکہ فوجی مشق کو واشنگٹن کی درخواست پر مختصر کر کے جمعے کو ختم کر دیا جائے گا. الچی فریڈم شیلڈ مشق پیر کو شروع ہوئی تھی. شیڈیول کے مطابق اسے 27 اگست تک جاری رہنا تھا. جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے بدھ کو اعلان کیا کہ اس کے دورانیے کو لگ بھگ نصف کر دیا جائے گا. یہ مشقیں جزیرہ نما کوریا میں کسی ہنگامی صورتحال کی تیاری کے لیے کی جاتی ہیں. جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے یہ بھی کہا کہ میدانی مشقوں کے کچھ حصوں کو محدود کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ دونوں فریق اس معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں. یہ اعلان اتوار کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کو کافی حد تک کم کرنے کے حکم کے بعد سامنے آیا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ یہ مشقیں شمالی کوریا کے لیے مکمل طور پر نامناسب اور مخالفانہ سگنل بھیجتی ہیں. جنوبی کوریا کے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے خلاف جوابی کارروائی کے منظر ناموں پر مبنی تربیت منسوخ کر دی جائے گی. پیونگ یانگ ایسی تربیت کی سخت مذمت کر چکا ہے. جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ کسی شروع شدہ فوجی مشق کو قبل از وقت ختم کرنے یا اس کے دائرہ کار کو محدود کرنے کی مثال نہیں ملتی. جنوبی کوریا میں مبصرین کا کہنا ہے کہ خدشات ہیں کہ یہ تازہ ترین اقدام امریکی اور جنوبی کوریائی ڈیٹرنس کو کمزور کر سکتا ہے. امریکی میڈیا نے خبر دی ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جلد از جلد اس موسم خزاں میں شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے انتظامات کے لیے اپنے معاونین پر زور دے رہے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر منگل کو امریکی حکومت کے عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے شائع کی ہے. یہ اتوار کے روز صدر ٹرمپ کی اس سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد سامنے آئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ جاری مشترکہ فوجی مشقوں کو محدود کرنے کا حکم دیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد ٹرمپ کی جانب سے اپنی پہلی مدت صدارت کی سفارتکاری کو بحال کرنا ہے جس میں انہوں نے کم کو شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو ترک کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی تھی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات نومبر میں ٹرمپ کے ایشیا کے اگلے دورے کے دوران ہو سکتی ہے جب عالمی رہنما چین کے شہر شینزین میں ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون فورم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ کوئی منصوبہ بندی باضابطہ طور پر نہیں کی جا رہی، صدر کی کم کے ساتھ ایک اور اعلیٰ سطحی ملاقات کی خواہش سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ بیتابی سے خارجہ پالیسی کی ایک اہم کامیابی کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ ایران میں فتح حاصل کرنا اب بھی کٹھن ہے. ٹرمپ نے اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران 2018 سے 2019 تک کیم سے 3 بار ملاقات کی تھی. تاہم دونوں فریق شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر اختلافات کو کم کرنے میں ناکام رہے. اس کے بعد سے

0: السلام علیکم سامعین، این ایس کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہرا اشفاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور صحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 25واں سبق طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بتائیں گے کہ جاپان میں قیام کے دوران طبیعت خراب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔
1: تام ہاروسا ہاؤس کی بیٹھک میں موجود ہے لیکن اس کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی،
0: تو آئیے سبق نمبر 25 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: さん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: تام کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میز پر موجود روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان نے اپنے سینسر سے یہ بات محسوس کر لی اور ان کے گالوں پر ہلکی نیلی روشنی جلنے بجھنے لگی۔ وہ تام سے مخاطب ہوئیں۔
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo.
0: تام-san, آپ کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے۔
2: Doushitan desu ka?
0: کیا ہوا؟
1: تام نے کھانستے ہوئے جواب دیا۔
3: Nodo ga itai desu.
0: گلے میں درد ہے،
1: ہاروسان نے کہا۔
2: اویا اویا،
0: ارے ارے۔
1: اس کے بعد ہاروسان نے تام کو ایک مشورہ دیا۔
2: سننا تو کی نیوا شوگا ہچ متسو گا ای دیس یو۔
0: ایسے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ اچھا ہوتا ہے،
1: میاں کہتی ہے۔
3: کائتو گا ایما تسوکتے ایمسو۔
0: کائتو ابھی بنا رہے ہیں۔
1: کائتو ادرک اور شہد کا گرما گرم قہوہ لے کر بیٹھک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے،
4: تام سان دیکھتا ہو؟
0: تام سان، قہوہ تیار ہے۔
4: ہائی دوزا،
0: یہ لیں۔
1: میاں تام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے،
3: او دائی جنی،
0: اپنا خیال رکھیں۔
1: گلے میں درد یا کھانسی کے وقت ادرک اور شہد کا قہوہ واقعی بہترین ہے۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ پسے ہوئے ادرک اور شہد پر گرم پانی ڈالیں اور جادوئی قہوہ تیار۔
0: امید ہے یہ جادوئی مشروب پی کر تام کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: تام-san, kaoiro ga warui desu yo. どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، گلے میں درد ہے۔
3: نودو گا اتائی دس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: نودو کے معنی ہے گلا۔ اس کے ساتھ حرف جار گا لگایا گیا ہے کیونکہ درد گلے میں ہے، یعنی جملے کا موضوع گلا ہے، اور اتائی دس کے معنی ہے درد ہے۔ آج کا نقطہ اتائی دس میں پوشیدہ ہے، اور وہ ہے دس۔ کسی کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے جملے کے آخر میں ندس استعمال کیا جاتا ہے۔ اتائی ندس، ای اس میں صفت اتائی یعنی درد کے ساتھ ندس لگا کر بنایا گیا ہے۔ آج کے مکالمے میں تام نے ہاروسان کو اپنی طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتانے کے لیے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: اتائی ندس، نودو گا اتائی ندس، نودو گا اتائی ندس۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب صحت کے دیگر مسائل سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。